0: gunanya bekerja di pabrik matahari misalnya. Jadi dia pekerjaan seperti ini. Yang ringan dan syariat memberikan keringanan kemudahan untuk berpuasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون
2: والتين والزيتون
1: وطور سينين
2: وطور سينين
1: وهذا البلد الأمين
2: وهذا البلد الأمين